0: enkwa do an wananim na yemfa urade na yeye ne ne nasie emma no osumi munyina ye hwe sam number 115 Psalm 115, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Ano pe ona kaima me. David ya jumuton ni etosu oha eni dunum. Oha eni dunum. Psalm 115. Ose enyeyena. Ano din kaima ye.
1: Bajo yefa erade aseda enyumno. Ewa David enyumno oha eni edu enum. Enyeyena ya. Erade enyeyenia na within mum na enimonyam enka wadoye nti onukure nti mienu no edie na amanaman eka se ehiara na wonyam kupon wo miensa no na yenyam kupon wo soro de ope nyina na oye enai no ohu onyini ye dwete ne sika ni pansa no adjuma enum no owa no
0: enai
1: no won ho nyini adwete ni sika
0: satimo bien free one no
1: but all your fa erade asem wo David enwum no wo ha ene edu enum enye yenia erade enye yenia na within mom na enumunyam enka wado ye nti onukure nti mienu no die na amanaman enka se ehiara na wonyam kupon wo miensa no na yenyam kupon wo soro ye ope inana oye enai no wo ho nyini adwete ani sika nipa nsa no

0: Osumi obe hunya mi animonyam.
1: Amen.
0: Obe hunya mi tumi.
1: Amen.
0: Ano pa ensu ye hwe bosumi no nshira dia gozo.
1: Amen.
0: Ye hwe bosumi nkru nshira dia gozo.
1: Amen.

ni monyamu sano na yade malo. De wusi me kreshe de urade. Fe adna juin pesa wakai di nyanko pon wa yedi amao.

0: mobi fufru.
1: Aonya me.
0: Ono suse ne nyum tu bebo.
1: Benyum cho beba.
0: Ye bebo makade nyame. Na yanugu na ye shirawi. Amadi defri chenswa befie.